0: Zaz Cat Radio, 89.5 FM, KZCT, Vallejo.
1: E pule kako. E kia ko manalo mahalo no ia oe no ke ia la po mai ka ino. A ke noi haa ane mako ia oe no. Ko ho o palekana ia mako. A e ho au puni me ka la ake apu. A mahalo no ia no ke ia poe. Ia ne I a ko la kohana kupono no ke ia aina ne o kaleponi. Ma ka leki o. A me ka hono aku. A e hui ka la mai a mako no na ino a me na hewa. Maka inoa ka makoa ki keikia me ka uhane hemolele. Amene.